0: Tadi nga tuwa zi nga dia tsa-tsa sungi?
1: Tuwa zi nga dia tsa-tsa zi, mi zi pomo chunji ta xie ta qi su.
0: Nang da mi du, ma ta le zimdrip song zang nyam ju tin zhe yo ma xi. Yi ni... Mi su yi ni si mo du bie ni zu da, gang e tuwa zi mi bie ni zu yo ma zi bo. Ji kyo yao la ki lang ga mi di, mo rang lo chi yo xi. Da kin zhe qiong xi? Kaza tu xia, nga zu gyo gu qie tuyung gi, nang duy di gyur gu gi, ji kyo yao lak tuur tepe shugu, kin zhe su gu nian tang xi.
2: Yo ma ji, ka ri yin nang?
0: Tari nga zu xin da ge xie bda qing mi. Di kar sik xie, nga zu su su tab xie da qing xi. Nga zu su su sa tuyung tuy di gu nang duy di dian ki qing xi. Nga zu su su dian ki qing yin si e. Nye nuo xia, gab di du zum zhib zhang la ge, tong ma nga dip zhig zog yom qi sung ju. Nye kin zo zin jo qie, tuy gyun tar su ru zi ge zhig zu dar qie pi. Yine tari ki sardun tu tibdi, ngan zun nian jo sabi gyur zhu qia da, zhi wa tu. Qie zang nye ta jie pi. Ngan zun su su tabsi di lakda qi ki. Ma zhi yang yang, ngan zun su su kin zhi si, dian ki qiong xie. Ngan zun mang zho ki mi gu da si qi ri. Nye rang qi ya qi. Rang ge qi bie mo xin di, rang su su yi ji yu bie. Ngan zun sang tui du nye ki sar gu min ba, ji gyu yao la ki, gyu rim kya gyo di zu, ling me qi gu ya kar yu xie. Lopu piyo kongi chi zui zha cha ku tong chuk shubi, tui ngui to kongi. Gu lia mangu yuyin jie rin yi cha xa tie le, zhum zhe qianpu topi yor da. Ngan zu su ji li, kong kiong yor da. Tanda kongi dam qian ling ni. Ngan zui lopu piyo tong chuk ya di, kongi tanda qie ji ma shi, ge zha chuk ya di, kongi bie zun dian bir si guo shiba. Zum yi din zhi, mi da nian yung shubi, qian ni nian ran chi ya qi. Rang mi hinzhe qin tui gu. Mi ting zhe shi. Yang na su su bie zun ting zhi. Qia xia zhu nying mi qi zi yu. Mi hinzhe si qin mei di. Su su zha le yor da. Rang shi wala ngan zui lo bu bu. Hinzhe si dang gu qin de seng gu du. Rang gai ni zhi jie kong zho dang gu qi zi yu zi yu bie.
1: Tari yang yang nye cip zhe zhi ju qie zhu za. Mo rang ka nian tao zhi.
0: Yin nye sum zhib la. Kisi tari ni zhul hap yi na?
1: Ni zhul hap nye gen ki cho. Tari nye, yang yang le rogu che ju jie, rang da, kwa zhu ngon zhu ni, mi ma dam yang kari yi bian xin gu yu bian. Nga zhu mi chang u shung du ka le, lu lu jie di du. Yang yang mi ji zhu go ge, du yung lu shu zhu go zhi. Mo rang lok bo bo da, ta nye shu zhi la, nga zhu da ta ring shu ge mi chi zhi. Mo rang ge, nga zu tang do, huan chou lu zu ya kari yi me di, kyun ni ji yu yu ma zhi. Mo rang ge lo bo lu yi ji yu zang, nye mo rang li ji yu. Che zang nye si ge pak zha shkeb ji, nye tu du di, mi lu dun dup chi ya gi, tu di cha zhung du mi du.
0: Yi nye zum chi bla, ke si pam nye chung pi na?
1: Tang da ke zu shun lu di zu, ge ji ting zhe si yu wo ma zhi be. Tam nu nyim do ga zho chi, shou nu nyim do ye ki su ri. Tang da nye ken zu du lu tu je gen ki du, ra si yu ya kar do. Tante kizu so bian lu zu jie, kizu nuo mian de zhe zhe qia zhe ri.
3: Kar jie su, kar jie su jie.
4: Da san tong su wei.
1: Ran ge di zhe xian ni gu yao de bei.
3: Kar jie su.
0: Ni san dan cha. Ji zhi zhi qie, kun nan zu gu le yun de zu zhi wu shi. Ma se di, nga sar gui bqiyak tia xin di da. Nga lo bu bo li yi ji yu. Nga mang zong lop gyun da mo tuin bie mi si qian tuin mi du. Lo bu bo yi nye li, chun de keng zhig mi si qian tuin mi bo nga yi ji yu. Qie zang nye, kong zong rogu qie jie san tui di tuin bie qi zi yu.
1: Zhan zang li dang zang na, ta ge qi gyu ri.
0: Shu cheng, zing ma sa, ta di yong zha cong tu di, rang bo ma yung mi du le, guo jia jia xia yong ma shi.
4: Ma guo jia jia xia yong ma li si. Ting zhe tie le, qiu ni xing mi du. Zhang gu xie bin le, ma xiao ba xing mi du. Ke si yao mo zhu bin le, zang mei lo pang wo xing bin. Shang ge sam ta bei, ke si xiao bin le, qiu bi ki mi du a.
0: Qiu bi ki mi du? Ke si ni liang de ma qian neng a qiu bi ki ba?
4: Qian de qi qiu shi, xie ya ke ro shi.
0: Shukyo!
4: Shukyo!
1: Shukyo!

0: Baba, ta zi gu nal zi yang cao chodoo.
1: Yung a, kun zao bar doji dui, gyang rin san san dui le, ni zui ma lao qian mo do.
0: Yo.
2: Wei wei wei, doos ni sub sao qi a, cang mo sub sao qi a.
3: Da hu, chung mi cao le bi, tan de dui le rin ni ma pop lao la, bar doji e bi yin na doos sa jie mi se yu da.
0: Sim zhe ma qi, da tu dang bi yi. Dui da, cang mo de dian mo da ga li mi dui.
1: Shang aji li ya ma shui.
4: Zi, jia da hu. Dui da, a jia ma ribi. Ri xiang lu duo.
0: Ta zhi.
4: Ju xiang.
1: Nie mi shi de.
5: 주샤
0: 가자 둘 같이 가 보면
6: 믿어

Ready galo. Na jine yombe shunu shen yujen ni jumi sung ke chak chun yoxe. Di tar chi da kya yomar da. Nga zui zhugu le zawa zu ya ge tam che yi. Kanda nye nyimji di bi jil gaya ga chin che. Jen song gong lupi. Nga zui turu sabay shunu sam lo gyur gui da ni. Su su lang zu mi gaya tan zam le. Le ki ngri zpimi khon shugu yi.

0: Industry. Guan Tao, Wang Qi lai Li Mei Niang de yong min du. Chi ni ji la si ge qu xi de. Chi ni ji la si du si mei cha zhe.
1: Ni xie su. Ni ta xu xie xu. Ran ni le xi xu.